Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.